0: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم میگڈی گاڈو سمنگیندا وا ایم ہا ہن ترینا پرن اوفا ویر وگوت کول کان ایدمون دی وی ایف ایم کوری گیندا ایہن ترین گے ہوو میسس لاگے مولین آشو یکا ایکیگا میے میگڈی گمی بدل کولی ہلکن فہیدا ایہن ترین گے ہوو میشو ایکی ایہن ترین ریکویسٹ کولا لوتا کان ہاس کو لاگیں دی وی ایف ایم ہلکن می کوری گیندا شو ای میے دگی شو ویس ایگار گڈی تری ہا ہمی کوری گیندا ر شو گ باویر ویل ما نونی میگڈی گ لاوین اڈوا ہالم بینو کم گ وانم ایہن تے نہ میسج کولم گ فرصت اوننانی ایگار چی ہما ہمی پی ایس ایم ایا می در کو ڈی ایف ایم 91 پیج میسج کولم می جہنی ہمی کنی لاوین اڈوا سوالم بینو فلوا فرات کو نونی میسج کا ایکی گ ویس فرات ک لاوین ہاس کولم بینو فلوا فرات ک ویس ಫುರ್ಸತ್ ಒಣ್ಣಾಣೆ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರಿ ವೆಲಂ ಬೇನು ಕಮಗ ವಾಣಮ ಮಿಜೆಹೆನಿ ಮೌದುಮಾತ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲ ದೀಫ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಶೋಗ ಫುರ್ತಂ ಫಿಶ್ಮಕ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನಿ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಕಮ್ಮಿ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನಿ ಅದಿವಸ ರೀತಿ ಆಲ್ಬಮ ಸೈನಾ ಕಿಯಾಫವ ಮಿಲ ಮಿಲ ಹಂದುವರ್
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಶಮ್ಮೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: كم ميلوي بكي تفاتي حساسي كم مي حساسي كفاتوكا اتنغاس كودتا كفروي فاوي
2: ಲೋಯ್ಪ ಉಫಲ ಹಯಾತುಗೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕಂ ಹಿನಿತು
1: ವೆಲಾಶೇಕರಾ ಇಕನವರಿಕಮ ವಕಿಫುಮುಕೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಕದ ಇಬಾರತಕಂ